0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Øyvind, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg inn oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: rettskilling, noe som også catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,
2: det.

0: Blindfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakevarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss I et stort salgstelt I Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss I teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Det gir oss bort en telte under blink. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss I et stort salgstelt I Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss I teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Det gjennom Sport 1-teltet under Blink. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Robin, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi I Obet Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obet.no.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump truer Iran med det han kaller halshugging dersom de ikke inngår en avtale.
1: This is a last chance for them to sign a good document.
2: Trump hevdet også at forhandlingene med Teheran skulle starte i går, og at en avtale om Hormuzstredet var på plass, men Iran avviser blankt at det pågår noen samtaler med USA.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et lasteskip har meldt at det truffet av et ukjent prosjektil nær Hormuzstredet, det opplyser britiske myndigheter. Det ikke kjent hvilket skip det eller om det har fått skader etter hendelsen. Politiet rykket ut med flere patruljer etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Det ble meldt om smell og røyk. Ingen personer skal være skadet, opplyser politiet. En bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt tatt i 165 km i timen ved Råde i Østfold i natt. Mannen i 40-årene var samarbeidsvillig, og det ikke mistanke om rus, ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: To fireåringer som var savnet i flere timer i Sandnes i går funnet i god behold, det melder politiet. Barna hadde tatt av gårde på sparkesykkel og ble meldt savnet etter at de ikke kom hjem igjen. Politiet satt i gang en stor leteaksjon med frivillige og redningshelikopter før de to ble funnet litt etter klokka 10 i går kveld. Politiet oppdaget røyk fra en leilighet i Egersund sent i går. Røyken viste seg å komme fra en brennende stol. Politiet fikk slukka brannen med et brannslukningsapparat, og ingen personer ble skadet. Nesten 97 000 personer besøkte altså prekestolen i juli måned, og årets juli måned føyer seg da inn i rekka som en av de beste i historien. Siden starten av året så ligger besøkstallene på linje med fjoråret, men aktiviteten på stien fikk et kraftig oppsving omtrent midt i ferien, det melder NRK. Været på starten av tirsdagen våres, delvis skyet oppholdsvær. Etter hvert i dag meldt regn, og i kveld regnbyger og kan hente torden. Blåser nordøst bris, fra i ettermiddag østlig liten kuling utsatte plasser, og temperaturen skal opp mot 18-19 grader maks.
4: Morgenshowet. God morgen.

Ed Sheeran, det som starter showet i dag. I morgen showet, klokka har blitt 5 minutter over 6. Og her er det med Jonas som får lov til å være med frem til klokka blir 10. Vi skal kose oss med god musikk. Her skal vi få en pangstart med Petra Marklund. Og så skal vi snakke litt om Blink-festivalen i dag. Mer om det etter hvert.

0: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg inn oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsvagen til 10 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Morgenshowet.
10: Morgenshowet.

Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best.

0: slår følgende stien. Ta hverandre mot og ned.
1: Det Ari Bergora med Falle og slå seg. Herlig låt inn I tirsdagen våres 4. august har vi altså kommet til I dag. Håper du har det fint. Vi skal snakke litt om Blinkfestivalen I dag som rett rundt hjørnet. Det jo en stor begynnelse her I fylket. Vi snakker også med en av arrangørene om hva som skal skje og når man må være der og få med seg det beste. Etter hvert I dag, nå skal vi til mer musikk.

To fireåringer som var savnet i flere timer i Sandnes i går funnet i god behold, det melder politiet. Barna hadde tatt av gårde på sparkesykkel og ble meldt savnet etter at de ikke kom hjem igjen. Politiet satt i gang en stor leteaksjon med frivillige og redningshelikopter før de to ble funnet litt etter klokka 10 i går kveld. Politiet oppdaget røyk fra en leilighet i Egersund sent i går. Røyken viste seg å komme fra en brennende stol. Politiet fikk slukket brannen med et brannslukningsapparat, og ingen personer ble skadet. Nesten 97 000 personer besøkte altså prekestolen i juli måned, og årets juli måned føyer seg da inn i rekka som en av de beste i historien. Siden starten av året så ligger besøkstallene på linje med fjoråret, men aktiviteten på stien fikk et kraftig oppsving omtrent midt i ferien, det melder NRK. Delvis skyet oppholdsvær, etter hvert meldt regn i dag, og i kveld regnbyger og kan hente torden. Blås en nordøstbris, fra i ettermiddag østlig liten kuling utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 18-19 grader maks.

0: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
1: Åh, herlighet, tiden går fort. Nå begynner vårnyhetene å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigast å føle seg vel med det med påke, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi er inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til dere her på Undertøyet i Egersund.

0: kunnskap til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Straks kvart på sju du klar for sport, for det kommer rett rundt I hjørnet. Der skal vi til Bryne. Duarte Moreira på vei til en ny klubb. Og så skrev vi jo norsk sykkelhistorie I går, når Sigrid Ytterhus Haugseth vant en etappe I Tour de France. Mer om det straks.
2: Du holder alle på venter, du klar, men du aldri klar.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: I går var det klart at Viking møter vinneren av dobbeltoppgjøret mellom Dinamo Zagreb og Kaunas Žalgiris i playoffen til Champions League. Nå det klart når kampene skal spilles. Første kamp, bortekampen, spilles tirsdag 18. august, mens hjemmekampen spilles på Lyse Arena onsdag 26. august. Dinamo Zagreb store favoritter til å ta seg videre og dermed møte Viking. Brynes Duarte Moreira på vei til ny klubb. Angrepsspilleren på utgående kontrakt i Bryne, og ifølge TV2 så han nå på vei til HamKam. Det var også klubben som ønsket han i vinter. 24-åringen skal komme til en muntlig enighet med Eliteserieklubben om en avtale gjeldende fra neste år, og vil da forlate Bryne gratis. Moreira har vært veldig attraktiv for større klubber de siste sesongene, og har flere ganger ytret sin misnøye med at Bryne ikke har sluppet han. Portugiseren kom til Bryne før 2023-sesongen og står bokført med 29 mål på 100 kamper for Bryne. Sykkel til slutt. Uno X-rytter Sigrid Ytterhus Haugseth skrev norsk historie da hun vant den tredje etappen i Tour de France i går. Hun gikk i et langt solobrudd og holdt unna helt til mål som den første norske kvinna noensinne med en etappeseier i rittet. Seieren den sendte også 27-åringen rett inn i den gule ledertrøya. I dag vinte tempoetappe i den 9 dager lange rittet.

0: Øyvind, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: Her VG-nyhetene. Lise Klaveness trekkes av flere frem som en potensiell FIFA-leder. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Det anerkjente magasinet Sports Illustrated har Klaveness som toppkandidat til å ta over etter Infantino. De trekker frem Klaveness offentlige kritikk av Infantino og at hun virker å være hans motpol. Likevel det en ting som taler imot henne, skriver magasinet, at hun kvinne. The Athletic har kilder i FIFA og UEFA som sier at fotballen ikke klar for å ha en kvinne i ledende posisjoner i fotballhierarkiet.
0: President Donald Trump truer Iran med det han kaller halshugging dersom de ikke inngår en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document.
0: Iran avviser at det pågår samtaler med USA, som Trump har hevdet. To personer pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Det ble meldt om smell og røyk. Ingen skadet etter hendelsen. En seter med to bygninger brant i natt ned ved Kirkseterøra i Trøndelag. Det var ikke spredningsfare, og det ikke meldt om personskader. Årsaken til brannen foreløpig ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: To fireåringer som var savnet i flere timer i Sandnes i går funnet i god behold, det melder politiet. Barna hadde tatt av gårde på sparkesykkel og ble meldt savnet etter at de ikke kom hjem igjen. Politiet satt i gang en stor leteaksjon med frivillige og redningshelikopter før de to ble funnet litt etter klokka 10 i går kveld. Politiet oppdaget røyk fra en leilighet i Egersund sent i går. Røyken viste seg å komme fra en brennende stol. Politiet fikk slukket brannen med et brannslukningsapparat, og ingen personer ble skadet. Nesten 97 000 personer besøkte altså prekestolen i juli måned, og årets juli måned føyer seg da inn i rekka som en av de beste i historien. Siden starten av året så ligger besøkstallene på linje med fjoråret, men aktiviteten på stien fikk et kraftig oppsving omtrent midt i ferien, det melder NRK. Delvis skyet oppholdsvær, etter hvert meldt regn i dag, og i kveld regnbyger og kan hente torden. Blås en nordøstbris, fra i ettermiddag østlig liten kuling utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 18-19 grader maks.

Der har vi Dagny som åpner timen med sin låt som heter Rain. Klokka 7:05 den tirsdag 4. august. Her I morgenshowet så det meg, Jonas, som med. Vi skal snakke om Blink-festivalen som går av stabelen I morgen. Få med deg din praten om ikke så alt for lenge. Nå skal vi til Lady Gaga og Bradley Cooper.

Chandelier. Det god stemning her I morgenshowet tirsdag 4. august. Vi skal snakke om Blinkfestivalen, sommerens store happening her I Rogaland. Snakke med pressesjef og sportsjef der Arne Idland om ikke så lenge klokka 8 tror jeg vi skal få med oss den praten og status på hvordan de ligger an dagen før det hele braker løs. Nå mer musikk.

0: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Vi gir oss bort en telt under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Kollegaen din driver med trombone i arbeidstida, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
5: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
6: Alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
7: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
6: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

To fireåringer som var savnet I flere timer I Sandnes I går funnet I god behold, det melder politiet. Barna hadde tatt av gårde på sparkesykkel og ble meldt savnet etter at de ikke kom hjem igjen. Politiet satt I gang en stor leteaksjon med frivillige og redningshelikopter, før de to ble funnet litt etter klokka 10 I går kveld. Politiet oppdaget røyk fra en leilighet I Egersund sent I går. Røyken viste seg å komme fra en brennende stol. Politiet fikk slukket brannen med et brannslukningsapparat, og ingen personer har vært skadet. Nesten 97 000 personer besøkte altså prekestolen I juli måned, og årets juli måned føyer seg da inn I rekka som en av de beste I historien. Siden starten av året så ligger besøkstallene på linje med fjoråret, men aktiviteten på stien fikk et kraftig oppsving omtrent midt I ferien, det melder NRK. Delvis skyet oppholdsvær, etter hvert meldt regn I dag, og I kveld regnbyger og kan hente torden. Blåser en nordøst bris, fra I ettermiddag østlig liten kuling utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 18-19 grader maks.

0: Hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

0: Delvis skyet oppholdsvær, etter hvert meldt regn I dag, og I kveld regnbyger og kan hente torden. Blåser nordøst bris, fra I ettermiddag østlig liten kuling utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 18-19 grader maks.
1: Let's go!

Dancing. Shania Twain inn I morgenshowet, hvor vi straks skal hoppe inn I en prat om Blinkfestivalen, som sommerens store høydepunkt her I Rogaland, der verdenseliten I både langrenn og skiskyting kommer til distriktet for å gå løp, helt og slett, I fire dager. Og det gratis konserter på kvelden, det aktiviteter for barn og unge og familier. Alt om det, rett over klokka åtte.

Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka-klyften 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg inn oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump truer Iran og gir dem en siste sjanse dersom de ikke inngår en avtale.
1: This is a last chance for them to sign a good document.
2: Trump hevdet også at forhandlingene med Teheran skulle starte i går og at en avtale om Hormuzstredet var på plass, men Iran avviser blankt at det pågår noen samtaler med USA.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et lasteskip har meldt at det truffet av et ukjent prosjektil nær Hormuzstredet, opplyser britiske myndigheter. Det ikke kjent hvilket skip det eller om det har fått skader etter hendelsen. Over 6100 personer nå bekreftet omkommet etter de to jordskjelvene som rammet Venezuela i juni. Nesten 17000 personer ble skadet og 1400 fortsatt savnet. En bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt tatt i 165 km i timen ved Råde i Østfold i natt. Mannen i 40-årene var samarbeidsvillig og det ikke mistanke om rus ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: To fireåringer som var savnet i flere timer i Sandnes i går funnet i god behold, det melder politiet. Barna hadde tatt av gårde på sparkesykkel og ble meldt savnet etter at de ikke kom hjem igjen. Politiet satt i gang en stor leteaksjon med frivillige og redningshelikopter før de to ble funnet litt etter klokka 10 i går kveld. Politiet oppdaget røyk fra en leilighet i Egersund sent i går. Røyken viste seg å komme fra en brennende stol. Politiet fikk slukket brannen med et brannslukningsapparat, og ingen personer ble skadet. Nesten 97000 personer besøkte altså prekestolen i juli måned, og årets juli måned føyer seg da inn i rekka som en av de beste i historien. Siden starten av året så ligger besøkstallene på linje med fjoråret, men aktiviteten på stien fikk et kraftig oppsving omtrent midt i ferien, det melder NRK. Delvis skyet oppholdsvær, etter hvert meldt regn i dag, og i kveld regnbyger og kan hente torden. Blås en nordøstbris, fra i ettermiddag østlig liten kuling utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 18-19 grader maks.
4: Dette morgenshowet.
5: God morgen!
3: Klokka passert 8 i morgenshowet. Vi skal til Blinkfestivalen, rett etter den her.
6: Jeg

0: Fra I morgen og helt til lørdag så samles noen av verdens beste langrennsløpere og skiskyttere her I regionen når Blinkfestivalen går av stabelen. Det blir konkurranser I Lysebotn, Ålgård og Sandnes, masse aktiviteter for barn og familier, gratis konserter. Og med oss på telefonen I dag har vi sportsjef og pressesjef I Blinkfestivalen, Arne Idland. Hallo, hallo!
1: Hallo, ja!
0: Nå det så rett før start. Hvordan stemningen hos dere og status for festivalen Brakeløs?
1: Vi ligger veldig godt an. Vi begynner å bli klar på det meste I Sandnes. Ålgård så riggingen I gang fra I bunnen I kveld, og I Lysebotn så det full gang nå. Så vi ligger veldig godt an.
0: Du, Blink har blitt en av sommerens store tradisjoner. Hva det som gjør at verdenseliten I langrenn og skiskyting kommer tilbake til Rogaland år etter år?
1: Jeg tror det at vi på en måte sette idretten inn I andre rammer, altså vi flytter idretten inn der folk og så jeg blinker et gratis arrangement, det betyr at det mye folk, så har vi I tillegg mange andre tilbud som gjør at vi treffer en større målgruppe enn de som tilhører menigheten og spesielt interessert I ski.
0: Festivalen startet altså I morgen med Lysebotn opp. Hvorfor akkurat denne konkurransen blitt en så ikonisk åpning på festivalen?
1: Lysebotn jo et ikon, både med Kjærag og Prekestolen. Jeg kjent både nasjonalt, men ikke minst internasjonalt. Sånn at mange synes det spektakulært å ta turen inn I fjorden, eller reise ned Hornålsvingene fra Sirdal. Og så det jo en ekstrem fysisk påkjenning, starte på kajen og gå opp til Ørneredet. Så det jo det hardeste løpet langrennsløperen har I året, med 640 meter stigning. I tillegg så det jo god stemning oppe I svingene, mye folk, sånn at det blir en fin opplevelse også.
0: Dere legger altså stor vekt på å lage en folkefest. Hva det familie og publikum kan oppleve gjennom de her fire dagene?
1: Det som jeg sa, at det jo noe for alle. Altså, ungene, der har vi et nytt tilbud et år, som heter Viten Shit Show. Det et utspring fra det som var på NRK tidligere, Newton. Et underholdningskonsept som både underholder, men også engasjerer ungene. Og så det tre veldig gode konserter med CC Cowboys, Madcon og Bernhoft, som jeg tror har en bred målgruppe. Så tror vi folk når de har vært på ferie nå, at de synes det kjekt å komme hjem og treffe naboen og gå ut og kose seg, både I Lysebotn, på Ålgård og ikke minst I Sandnes, som to dager. Og så det jo verdens elite å oppleve de live. Mange av verdens beste løpere. Tette dueller, god stemning, god arenaproduksjon med gode spikere. Så jeg tror det mange gode grunner til at folk setter av disse dagene, og at Blink har blitt et av sommerens store høydepunkt I regionen her.
0: Hvis noen hører på nå, har aldri vært på Blinkfestivalen før. Det mye å velge mellom, som du nevner her. Hvilken dag eller opplevelse ville du anbefalt sterkt at de absolutt bør få med seg?
1: For meg så blir det jo egentlig feil å peke på en av dagene. De fire dagene jo veldig forskjellige. Jeg synes Lysebotn har sin skjerm med det ekstreme. Den veldig fine dagstur for familien. For de som på hytta I Sirdal, så det jo en fin tur over fjellet. Nå jo værmeldingene også endret seg til vår fordel, sånn at det blir en varm og fin dag I Lysebotn, og minimalt med nedbør hvis det blir noe I hele dag. Men så det selvfølgelig de plassene der med I sentrum og konserter, det jo mer fest de tre andre dagene. Jeg tror det blir kjempebra på Ålgård når man får nå vise frem den flotte nye veien gjennom fikken. Det blir vist på NRK før veien åpner neste onsdag, eller vel onsdag 12. åpner veien, men vi får anledning til å forhåndsvise veien på TV. Og jeg var nede og kikket på den veien I går, og fikken har jo fått et skikkelig ansiktsløft med, med både flotte murer og fortau og en brede vei. Ja, vi gleder oss veldig. Det veldig mye å snakke om og ha fokus på. Så jo selvfølgelig det samme fredag og lørdag jo det jo de dagene der en ute og oppe ekstra lenge og både på dagtid med ungene og gjerne går ut på byen på kveldstid og får med seg stemningen i byen. Så jeg klarer ikke helt pekke ut en av dagene.
0: Du, vi gleder oss masse, Arne. Tusen takk for praten og masse lykke til med alt som skal skje.
1: Jo, takk.

0: Nå er det endelig sommer her på Børsjedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsjedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsjedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsjedalstunet. Sommerminner for hele familien.
1: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

En sjelden slektning av den giftige maneten portugisisk krigsskip funnet på Hellestø-stranda, det skriver Aftenbladet. Arten som kalles bidevinseiler regnes ikke som farlig for mennesker, men svært uvanlig langs norskekysten. Havforskningsinstituttet sier funnet kan være tegn på endringer i havforholdene, blant annet høyere sjøtemperatur, og oppfordrer folk til å melde inn flere observasjoner. Denne uka startet arbeidet med å oppgradere bussholdeplassene i Øvre Stokkavei på Stokka i Stavanger. Holdeplassene får høyere kantstein, som gjør det enklere å gå av og på bussen, samtidig som deler av fortauet får ny kantstein og asfalt. Arbeidet skal være ferdig i begynnelsen av september, skriver RA Stavanger. Fylkeskommunen ber særlig skolebarn og andre myke trafikanter være oppmerksom mens anleggsarbeidet pågår. I går kveld rykket altså politiet ut til Strandgata i Sandnes etter at de mottok en bekymringsmelding om to savna fireåringer. Politiet satt i gang en leteaksjon med både frivillige og redningshelikopter. Litt over klokka 10 i går kveld ble de funnet i god behold. Det viste seg at barna hadde vært ut på tur med sparkesykkel. Delvis skyet oppholdsvær, etter hvert meldt regn i dag, og i kveld regnbyger og kan hente torden. Blås en nordøst bris, fra i ettermiddag østlig liten kuling utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 18-19 grader maks. Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Opet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: I går ble det klart at Viking møter vinneren av dobbeltoppgjøret mellom Dinamo Zagreb og Kaunas Zalgiris I playoffen til Champions League. Nå det klart når kampene skal spilles. Første kamp, bortekampen, spilles tirsdag 18. august, mens hjemmekampen spilles på Lyse Arena onsdag 26. august. Dinamo Zagreb store favoritter til å ta seg videre og dermed møte Viking. Brynäs Duarte Moreira på vei til ny klubb. Angrepsspilleren på utgående kontrakt I Bryne, og ifølge TV2 han nå på vei til Hamkam. Det var også klubben som ønsket han I vinter. 24-åringen skal komme til en muntlig enighet med Eliteserieklubben om en avtale gjeldende fra neste år, og vil da forlate Bryne gratis. Moreira har vært veldig attraktiv for større klubber de siste sesongene, og har flere ganger ytret sin misnøye med at Bryne ikke har sluppet han. Portugiseren kom til Bryne før 2023-sesongen og står bokført med 29 mål på 100 kamper for Bryne. Sykkel til slutt. Uno X-rytter Sigrid Ytterhus Haugseth skrev norsk historie da hun vant den tredje etappen I Tour de France I går. Hun gikk I et langt solobrudd og holdt unna helt til mål som den første norske kvinna noensinne med en etappeseier I rittet. Seieren den sendte også 27-åringen rett inn I den gule ledertrøya. I dag vinte tempoetappe I den 9 dager lange rittet.

Gone Love heter låta du hørte her I morgenshowet. Vi nærmer oss klokka ni. Da skal du få en liten oppdatering I det som skjer I nyhetene. Men før det så må vi ta med oss en klassiker her med Life is a Highway.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG Nyhetene. President Donald Trump truer Iran med det han kaller halshugging dersom de ikke inngår en avtale.
1: This is a last chance for them to sign a good document. I want to give them every last chance before decapitation.
0: Iran avviser at det pågår samtaler med USA, som Trump har hevdet. Politiet etterlyser vittner etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs på nedsiden av en fjellskrent i Kalvåg i Bremanger natt til søndag. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. En mann i 50-årene er siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. 5 personer er drept og 6 såret i et droneangrep i Moskva-regionen. Ifølge guvernøren tok et lager fyr, i tillegg til at en privatbolig og en bil ble ødelagt i angrepet. EU holder i dag hastemøte om situasjonen i Ceuta. Før helgen tok 60 000 migranter fra Marokko seg over grensen til den spanske eksklaven, og kaoset har skapt reaksjoner i Europa. Italia satte Schengen-avtalen på pause, mens Frankrike har forsterket kontrollen ved grensen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: En sjelden slektning av den giftige maneten portugisisk krigsskip er funnet på Hellestø-stranda, det skriver Aftenbladet. Arten, som kalles bidevinseiler, regnes ikke som farlig for mennesker, men er svært uvanlig langs norskekysten. Havforskningsinstituttet sier funnet kan være tegn på endringer i havforholdene, blant annet høyere sjøtemperatur, og oppfordrer folk til å melde inn flere observasjoner. Denne uka startet arbeidet med å oppgradere bussholdeplassene i Øvre Stokkavei på Stokka i Stavanger. Holdeplassene får høyere kantstein, som gjør det enklere å gå av og på bussen, samtidig som deler av fortauet får ny kantstein og asfalt. Arbeidet skal være ferdig i begynnelsen av september, skriver RA Stavanger. Fylkeskommunen ber særlig skolebarn og andre myke trafikanter være oppmerksom mens anleggsarbeidet pågår. I går kveld rykket altså politiet ut til Strandgata i Sandnes etter at de mottok en bekymringsmelding om 2 savna 4-åringer. Politiet satt i gang en leteaksjon med både frivillige og redningshelikopter. Litt over klokka 10 i går kveld ble de funnet i god behold. Det viste seg at barna hadde vært ut på tur med sparkesykkel. Delvis skyet oppholdsvær, etter hvert meldt regn i dag, og i kveld regnbyger og kan hente torden. Blås en nordøst bris, fra i ettermiddag østlig liten kuling utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 18-19 grader maks.
3: Dette er morgenshowet.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
1: Vi beveger oss videre I morgenshowet. Klokka din nærmer seg halv ti, ni minutter på. Og vi skal høre mer musikk, og så håper jeg du har en fin tirsdag. 4. august har vi kommet til. Her Teddy Swims.

Elton John, See I'm Still Standing. Og vi skal hoppe inn i nyhetene ganske snart. Rett før det nå, Kygo.

En sjelden slektning av den giftige maneten portugisisk krigsskip funnet på Hellestø-stranda, det skriver Aftenbladet. Arten som kalles bidevinseiler regnes ikke som farlig for mennesker, men svært uvanlig langs norskekysten. Havforskningsinstituttet sier funnet kan være tegn på endringer i havforholdene, blant annet høyere sjøtemperatur, og oppfordrer folk til å melde inn flere observasjoner. Denne uka startet arbeidet med å oppgradere bussholdeplassene i Øvre Stokkavei på Stokka i Stavanger. Holdeplassene får høyere kantstein, som gjør det enklere å gå av og på bussen, samtidig som deler av fortauet får ny kantstein og asfalt. Arbeidet skal være ferdig i begynnelsen av september, skriver RA Stavanger. Fylkeskommunen ber særlig skolebarn og andre myke trafikanter være oppmerksom mens anleggsarbeidet pågår. I går kveld rykket altså politiet ut til Strandgata i Sandnes etter at de mottok en bekymringsmelding om to savna fireåringer. Politiet satt i gang en leteaksjon med både frivillige og redningshelikopter. Litt over klokka 10 i går kveld ble de funnet i god behold. Det viste seg at barna hadde vært ut på tur med sparkesykkel. Delvis skyet oppholdsvær, etter hvert meldt regn i dag, og i kveld regnbyger og kan hente torden. Blås en nordøst bris, fra i ettermiddag østlig liten kuling utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 18-19 grader maks.

du levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Naumannbygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

Delvis skyet oppholdsvær, etter hvert meldt regn i dag, og i kveld regnbyger og kan hente torden. Blås en nordøstbris, fra i ettermiddag østlig liten kuling utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 18-19 grader maks.

One Republic sin Beautiful Colors, så har vi nådd enden av morgenshowet, og vi to får snakkes igjen I morgen. Ellers det bare å bli værende her på kanalen. Det masse god musikk, og nytt selskap rett rundt hjørnet.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Ytterligere en person mistenkt etter båtulykken i Sverige, der en kvinne og datteren omkom, og faren og sønnen i familien ble hardt skadd. Allerede kapteinen pågrepet. Kia tilbakekaller 1000 elbiler av typen Niro i Norge på grunn av fare for batteribrann. I dag holder EU hastemøte om situasjonen i den spanske eksklaven Ceuta. Før helgen tok 60 000 migranter fra Marokko seg over grensen til Ceuta, og kaoset har skapt reaksjoner i Europa. Lise Klaveness trekkes fram av flere som en potensiell FIFA-leder, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Det anerkjente magasinet Sports Illustrated har Klaveness som toppkandidat til å ta over etter Infantino. De trekker fram Klaveness' offentlige kritikk av Infantino og at hun virker å være hans motpol. Likevel det en ting som taler imot henne, skriver magasinet, at hun kvinne. The Athletic har kilder i FIFA og UEFA som sier at fotballen ikke klar for å ha en kvinne i ledende posisjoner i fotballhierarkiet.
0: Popstjerna Ariana Grande avviser at negative kommentarer grunnen til at hun vil trekke seg tilbake fra offentligheten. Det kunne ikke vært lenger fra sannheten, sier hun. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En sjelden slekting av den giftige maneten portugisisk krigsskip funnet på Hellestø-stranda, det skriver Aftenbladet. Arten som kalles bidevinseiler regnes ikke som farlig for mennesker, men svært uvanlig langs norskekysten. Havforskningsinstituttet sier funnet kan være tegn på endringer i havforholdene, blant annet høyere sjøtemperatur, og oppfordrer folk til å melde inn flere observasjoner. Denne uka startet arbeidet med å oppgradere bussholdeplassene i Øvre Stokkavei på Stokka i Stavanger. Holdeplassene får høyere kantstein, som gjør det enklere å gå av og på bussen, samtidig som deler av fortauet får ny kantstein og asfalt. Arbeidet skal være ferdig i begynnelsen av september, skriver RA Stavanger. Fylkeskommunen ber særlig skolebarn og andre myke trafikanter være oppmerksom mens anleggsarbeidet pågår. I går kveld rykket altså politiet ut til Strandgata i Sandnes etter at de mottok en bekymringsmelding om to savna fireåringer. Politiet satt i gang en leteaksjon med både frivillige og redningshelikopter. Litt over klokka 10 i går kveld ble de funnet i god behold. Det viste seg at barna hadde vært ut på tur med sparkesykkel.

tirsdag 4. august. Det en mye gjennomfjørende sommeren. I går snakket jeg om Viking, men det også kampet i 1. divisjon hele veien. Det må vi se litt nærmere på i dag. Og krigen, den synes jeg auge imellom Russland og Ukraina. Til fordel for Ukraina, jeg spør. I dag blir det maks 19 grader, men det kan være litt nedbør. Jeg og Åge skal være med i 2 timer, og Herman kommer med klokka 11, eller rett over 11.

bursting at the seams. Men aller først, litt ferieminne. I sommer så var vi jo i Italia som kjent, og vi fant en by som heter Sperlonga. Vi hadde aldri vært der før, men bildene av hotell og strand virket veldig bra, og vi bestilte der og lå der i, var det, 3 netter. Og hotellet lå helt nede i strandzonen, og med egen strandbar, og med hotellet så fulgte det faktisk talt med solseng. 2 solsenger og en veldig stor paraply. Det var inkludert i prisen på hotellet, så ikke var det veldig dyrt. Og der hadde vi også veldig god mat. I det hele tøyet så fant vi en ny favorittplass i Italia. Det var helt fantastisk. Stranden var akkurat Sørøstranden med sand ut i sjøen, og det var bare så heil, og vakte i middelhavet hele, mest hele dagene, og det var bare så fantastisk, og temperaturen den lå på rundt 30 grader, og det er jo det vi vil ha, kveldstemperaturen på 23 grader. Og da er det jo verdens beste temperatur, etter min mening da, i alle fall. For når det er 30 og du ligger i skogen under en solparaply, ja, da er det bare herligt. Så Sperlonga, hvis du skal til Italia, det ligger temmelig midt i mellom Napoli og Roma.

Väldigt spännande i nyheterna i dag tidigt. Lise Klaveness blir introducerad av väldigt många internationella aviser som efterföljaren av Infantino. Och det är helt klart att FIFA, de trenger en ny president. De trenger en helt ny retning, politik. Og jeg er ikke i tvil om at Lise Klaveness er jenta til å kunne klare å få det til. Hun har moral og etikk i høysetet. Hun er advokat. Hun har vært veldig fremtredende i kritikken mot ting som har skjedd i FIFA i det siste året. Og det eneste så mange heller imot nå, dessverre, det er at du ikke er mann. Jeg kan ikke forstå at det er en diskusjon i 2026. Det skal det ikke høre til å være. Hvis hun er god nok person til å overta som president, så skal det ikke bety noen ting hva kjønn hun er. Det er noe min mening i alle fall. Og det hadde vært stas med Lise Klaveness som president. Hennes motstandere, for å kalle det det, det er den presidenten i det kanadiske forbundet, og så er Arsène Wenger nevnt som en av kandidaterne. Han har jo trent Arsenal i mange år og er ansatt i UEFA. Kan bli spennende tid fremover, så hva jeg tenker om Lise Klaveness hadde vært president i FIFA. Det hadde vært noe der.

0: kjærlighet hier går fort. Nå begynner vårnyheterne å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigast er å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi er inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til dere her på Undertøyet i Egersund.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

Fofo Balboa, som vi snakket litt om hva som er skitt i sommer i første divisjon. Jeg Eikersund er jo det laget som gjør det absolutt best, og ligger bare poenget bak en kvalikplass til eliten akkurat nå, og de er forsterket med nye keeper nå i VG. Når det gjelder Bryne og Sandnes, så er de akkurat like. De har samme målforskjell, men Sandnes går føre med flere skårede mål enn Bryne, mens er de mer sluppende inn mål enn Bryne, så de er akkurat samme målkvotient. Men 20 poeng, de er 4 poeng bak det som er kvalik, og de, men de er, ja, det er kort vei ned til nedrykket også, så de ligger sånn midt i. Og nå har jeg sett Bryne, jeg, ikke sitt, ja, jeg så Eikersund Sandnes Ulf, og jeg må jo si at da Bryne Haugesund da spilte Bryne en kanonkamp, de fikk fødene til å gå, så trommestikket, det gikk som bare juling, og så kommer de igjen med motstandsgodset på søndag, og så var det så seikt. Jeg begriper ikke hvordan det kan endre seg på så mye vei i vega. Det var akkurat de tråkket i sirup hele gjengen, og de var ikke, det var ikke et lag. Hvordan kan det veksle så voldsomt? Det er spørsmålet for å gå til trener Heiberg. Jeg har ikke noe svar på det, selvfølgelig er ikke det, jeg er ikke trener, men vi må bare håpe at Haugesund-taktene kommer tilbake til Bryne. Og så når det gjelder Sandnes Ulf, så vet vi at de har en egen evne til å vinne viktige kamper, så gjør at de klarer å overleve. Eikersund, vil de klare kvalik? Jeg tror ikke de er noe særlig mye bedre eller Bryne, altså, ærlig talt. De er veldig jevne, de tre lagene. Haugesund, de ser ut til å kunne rykke opp til tross av tabet mot Bryne.

0: Martin, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

15-16 grader som jeg har hatt i det siste. Det litt kaldt, synes jeg, kjøligt. Men nå stiger temperaturen, og vi vil få temperaturer rett under 20 grader fremover. Men med temperaturen kommer også ustabilt vær med bøye. Men det forhindrer ikke at når jeg kommer ut på dagen etter sending, så skal jeg gå en lang gildtur i Njåskogen. Jeg elsker Njåskogen, og det tyder på at det flere og flere som gjør det, for nå er det trafikk i Njåskogen. Det veldig mye folk som går i løypene i Njåskogen. Der skal jeg i ettermiddag.

Timen er nå ensomhet går mot slutten. Herman kommer i studio og blir med i neste time. Jeg er Åge, og nå skal du få nyheter her på radioen.

0: Her VG-nyhetene. Sjåføren nekter straffskyld etter å ha kjørt på en gutt som døde i Ås i går. Gutten var på vei hjem fra SFO på sykkel. Ulykken skjedde i et boligområde, og det skal ikke være snakk om høy fart. Det var sjåføren selv som varslet nødetatene. Tre tenåringer fra Stavanger tiltalt for å ha bidratt i drapsoppdrag i England, skriver Stavanger Aftenblad. De skal ha bidratt i samme sak som den norske tenåringen som allerede dømt for drapsplanlegging. Ytterligere en person mistenkt etter båtulykken i Sverige, hvor en mor og datter omkom.
1: Det skriver Aftonbladet, som viser til dokumenter fra tingretten. Foreløpig det ikke kjent hva vedkommende mistenkt for. Fra før kapteinen på skipet Misje Verde, en mann i 50-årene mistenkt for uaktsomt drap. Han ble varetektsfengslet i helgen. Ifølge påtalemyndigheten ble fritidsbåten nærmest kjørt over av skipet. De to andre i båten, far og sønn, ble alvorlig skadet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den tyske fotballklubben RB Leipzig bekrefter at Norge-keeper Ørjan Håsjold Nyland går til dem. Han blir dermed lagkamerat med Antonio Nusa. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En sjelden slektning av den giftige maneten portugisisk krigsskip funnet på Hellestø-stranda, det skriver Aftenbladet. Arten, som kalles bidevinseiler, regnes ikke som farlig for mennesker, men svært uvanlig langs norskekysten. Havforskningsinstituttet sier funnet kan være et tegn på endringer i havforholdene, blant annet høyere sjøtemperatur, og oppfordrer folk til å melde inn flere observasjoner. Denne uka startet arbeidet med å oppgradere bussholdeplassene i Øvre Stokkavei på Stokka i Stavanger. Holdeplassene får høyere kantstein, som gjør det enklere å gå av og på bussen, samtidig som deler av fortauet får ny kantstein og asfalt. Arbeidet skal være ferdig i begynnelsen av september, skriver RA Stavanger. Fylkeskommunen ber særlig skolebarn og andre myke trafikanter være oppmerksom mens anleggsarbeidet pågår. I går kveld rykket altså politiet ut til Strandgata i Sandnes etter at de mottok en bekymringsmelding om to savna fireåringer. Politiet satt i gang en leteaksjon med både frivillige og redningshelikopter. Litt over klokka 10 i går kveld ble de funnet i god behold. Det viste seg at barna hadde vært ut på tur med sparkesykkel.

0: Herman.
1: God morgen, Åge.
0: Det er så herlig hver gang du kommer i studio.
1: Takk i like måte. Du, du er mest nettopp tilbake fra Italia. Hva er det beste med Italia?
0: Det beste med Italia er utvilsomt strendene, maten, folket. Altså, de tre tingene der setter jeg duale høyt, og til begynner med, når vi begynte å reise til Italia, så var det veldig vanskelig med menyer og sånn, for det står på italiensk, men nå har vi kontroll på det.
1: Ok.
0: Vi forstår italienske menyer, og da er det ikke noe problem.
1: Nei. Hva er det du bestiller aller helst?
0: Det er sjømat.
1: Ok.
0: I helt ulike varianter, både når det gjelder skaldyr, fisk, og så har jeg lært meg til å ete, herlighet, hva det heter nå, den der
1: Bleksprut.
0: Bleksprut, ja. Blekspruten skal begynne å kokes 10 timer før du vet den, og når det ser du om de gjør på nabobordet, og da er den bare herlig.
1: Ja, nei, det er...
0: Også med spaghetti.
1: Ja, nei, ja. Det er vel ikke noen som slår italienerne på mat.
0: Nei, og for ikke å snakke om pizza, må ikke glemme den. Det er jo sånn at mange ganger får jeg lyst på pizza når vi er på et restaurant, og det er ikke noe som skjer her hjemme.
1: Nei, jeg var en gang i Napoli, som er der pizzaen kommer ifra.
0: Ja, ja.
1: Og det var det, hver gang du gikk inn i en restaurant, så hadde de sånn veogen de lagt. Du har helt sjanse da, og så det lukta jo så godt i hele restauranten.
0: Ikke sant? Ja. Jeg har ikke vært i Napoli, og jeg gitt pizza, og jeg kan bare si at det du sier er 100% sant. Det er ikke beskrivende.
1: Nei, det er ikke det. Du er helt sjanseløs til å bestille noe vært.
0: Ja, du er det. Og alle sitter rundt og gitt pizza.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Ja, det var den veien han også snakket om. Han sa det at det helt utrolig, det ser ut som den medisinen virker på alt.
1: Ja, mot å glemme. Altså, du vil ikke få den her forferdelige...
0: Ja, Alzheimers.
1: Alzheimers greier, ja. Og jeg må jo si at det gjerne en av de tingene jeg frykter mest, for at jeg håper i hvert fall det skal bli 95 år, men jeg vil ha de 95 uden Alzheimer.
0: Ja, du, det han beskrev, det begynte med at folk, brukere begynte å skrive om dette her, og det første de merkte, det var at personer som var avhengige av nikotin og alkohol,
1: ja,
0: det ble veldig mye lettere for de sluttet.
1: Ja, akkurat, så det. Nå slutter jeg å røyke i 2018.
0: Ja, nikotin, alkohol, cannabis og opioider, det er jo det der medisinmisbruket.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var det første de oppdagte med den medisinen.
1: Akkurat, ja. Det var ikke klar over.
0: Nei, og så, før de liksom, de begynte å forske på det, for de forstod at dette her må vi ta på alvor.
1: Ja, ja,
0: ja, og det viser seg at det stemmer, men de må jo gjøre forsøk og sånn og sånn og sånn, så det blir ikke, du får ikke av sånne ting ennå.
1: Nei, nei, du må ha diabetes B for å ha krav på å få det går vi.
0: Ja. Men du, det var bare begynnelsen.
1: Ja.
0: Vi må gå gjennom... Man må ta de andre tingene og
1: for meg.
0: Ja, for, av alle det virker mot spillavhengighet og overdreven shopping.
1: Ja, nå ikke jeg borti noe av de to tingene.
0: Nei, ikke heller, men det jo helt hva det for noe?
1: Ja, hva det for mirakelsmedisin jeg har fått i meg?
0: Ja,
1: jeg kommer til å leve deg 150. Ja.
0: Vent til du hører resten om et lite øyeblikk.
1: Ja vel, ja vel.

Blindfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi har også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
2: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg I Vågen?
3: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
2: Hva det kjekkeste med Fjorg I Vågen?
3: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar I gang på gitaren eller sier første linje I et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorg I Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg I festival I slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: Her VG-nyhetene. Tre tenåringer tiltalt for medvirkning til drapsforsøk i saken der en annen norsk tenåring allerede dømt for drapsforbund i England.
1: De tre 17, 18 og 19 år og fra Stavanger. De anklaget for å ha bidratt på ulike måter til drapsforsøket, blant annet ved formidling av oppdrag og hjelp med nødpass. Ingen av de tre erkjenner straffskyld, det sier deres forsvarere til Stavanger Aftenblad og VG. Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett til høsten.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sjåføren nekter straffskyld etter å ha kjørt på en gutt som døde i Ås i Akershus i går. Gutten var på vei hjem fra SFO på sykkel. Det var sjåføren selv som varslet nødetatene. Ingebrigtsen-brødrene og far Gjert kommer ikke til å bo på samme hotell under EM, ifølge Erlend Slokvik, sportsjef i Norges Friidrettsforbund. Det skal Gjert Ingebrigtsen selv ha opplyst om. Brannprofil Nicolas Castro slipper straff etter at han viste fingeren til kamera etter at han skåret mål mot Rosenborg på søndag. Påtalenemnda i Norges fotballforbund bekrefter at de ikke går videre med saken. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En sjelden slekting av den giftige maneten portugisisk krigsskip funnet på Hellestø-stranda, det skriver Aftenbladet. Arten som kalles bidevinseiler regnes ikke som farlig for mennesker, men svært uvanlig langs norskekysten. Havforskningsinstituttet sier funnet kan være tegn på endringer i havforholdene, blant annet høyere sjøtemperatur, og oppfordrer folk til å melde inn flere observasjoner. Denne uka startet arbeidet med å oppgradere bussholdeplassene i Øvre Stokkavei på Stokka i Stavanger. Holdeplassene får høyere kantstein som gjør det enklere å gå av og på bussen, samtidig som deler av fortauet får ny kantstein og asfalt. Arbeidet skal være ferdig i begynnelsen av september, skriver RA Stavanger. Fylkeskommunen ber særlig skolebarn og andre myke trafikanter være oppmerksom mens anleggsarbeidet pågår. I går kveld rykket altså politiet ut til Strandgata i Sandnes etter at de mottok en bekymringsmelding om to savna fireåringer. Politiet satt i gang en leteaksjon med både frivillige og redningshelikopter. Litt over klokka 10 i går kveld ble de funnet i god behold. Det viste seg at barna hadde vært ut på tur med sparkesykkel.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Summer med Home Wrecker. I det klokka har gått vel er passert 12. Åge og Herman stempler ut, Aslak stempler inn. Da det meg og deg i tre timer fremover med kontoret. Enten du i gang med arbeidsuka og hverdagen her hjemme eller nyter en ferieuke til. Håper jeg du har stokket beina riktig så langt denne tirsdagen 4. august. Vi skal ta med oss Kate Bush. Dette Running Up That Hill.

Tirsdagsværet vårt ikke så aller verst fra morgenen av I dag. Delvis skyet, oppholdsvær, så gråere og mer kjedelig etter hvert dessverre. Fra I ettermiddag skyet og regn. I kveld varsles regnbyger, kan hende med torden. Øst og nordøst bris bare fra morgenen av. Fra I ettermiddag østlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturene I ettermiddag de meldt til sted rundt 18-19 grader I dag.

0: fuck it.
1: Bella Kay.
0: I only love it 'cause it's you.
1: Kul den. I love it, I love it, I love it. Hette låten, jeg radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø hører du på. Og dette her Ruben sammen med Miriam Bryant.
2: Du holder alle på venter, du klar, men du aldri klar.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: I går ble det klart at Viking møter vinneren av dobbeltoppgjøret mellom Dinamo Zagreb og Kaunas Zalgiris I playoffen til Champions League. Nå det klart når kampene skal spilles. Første kamp, bortekampen, spilles tirsdag 18. august, mens hjemmekampen spilles på Lyse Arena onsdag 26. august. Dinamo Zagreb store favoritter til å ta seg videre og dermed møte Viking. Brynes Duarte Moreira på vei til ny klubb. Angrepsspilleren på utgående kontrakt I Bryne, og ifølge TV2 han nå på vei til Hamkam. Det var også klubben som ønsket han I vinter. 24-åringen skal komme til en muntlig enighet med Eliteserieklubben om en avtale gjeldende fra neste år, og vil da forlate Bryne gratis. Moreira har vært veldig attraktiv for større klubber den siste sesongen, og har flere ganger ytret sin misnøye med at Bryne ikke har sluppet han. Portugiseren kom til Bryne før 2023-sesongen og står bokført med 29 mål på 100 kamper for Bryne. Sykkel til slutt. Uno X-rytter Sigrid Ytterhus Haugseth skrev norsk historie da hun vant den tredje etappen I Tour de France I går. Hun gikk I et langt solobrudd og holdt unna helt til mål som den første norske kvinna noensinne med en etappeseier I rittet. Seieren den sendte også 27-åringen rett inn I den gule ledertrøya. I dag vinte tempoetappe I den 9 dager lange rittet.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Det er klassiker fra AHA til tirsdagen din. Straks kvart på ett, så i Sandnes, der har det blitt rigget i mange dager nå, og preger mer og mer av sentrum allerede. I morgen er det Lysebotten først, og så er det Ålgård, og så er det Sandnes. Det er nemlig klart for Blink denne uka.
1: Fra i morgen og helt til lørdag så samles noen av verdens beste langrennsløpere og skiskyttere her i regionen når Blinkfestivalen går av stabelen. Det blir konkurranser i Lysebotn, Ålgård og Sandnes, masse aktiviteter for barn og familier, gratis konserter, og med oss på telefonen i dag har vi sportsjef og pressesjef i Blinkfestivalen, Arne Idland. Hallo, hallo!
2: Hallo, ja!
1: Nå er det så rett før start. Hvordan er stemningen hos dere og status før festivalen brakeløs?
2: Vi ligger veldig godt an. Vi begynner å bli klar på det meste i Sandnes. Ålgård, så er rigging og i gang fra i bunnen i kveld. Og i Lysebotn så er det full gang nå. Så vi ligger veldig godt an.
1: Du, Blink har blitt en av sommerens store tradisjoner. Hva er det som gjør at verdenseliten i langrenn og skiskyting kommer tilbake til Rogaland år etter år?
2: Jeg tror det at vi på en måte sette idretten inn i andre rammer, altså vi flytter idretten inn der folk er, og så er Blink et gratis arrangement. Det betyr at det mye folk, så har vi i tillegg mange andre tilbud som gjør at vi treffer en større målgruppe enn de som tilhører menigheten og er spesielt interessert i ski.
1: Festivalen startet altså i morgen med Lysebotn opp. Hvorfor akkurat denne konkurransen har blitt en så ikonisk åpning på festivalen?
2: Lysebotn er jo et ikon, både med Kjærag og Prekestolen. Og er kjent både nasjonalt, men ikke minst internasjonalt. Sånn at mange synes det spektakulært å ta turen inn fjorden, eller reise ned Hornåsvingene fra Sirdal. Og så er det jo en ekstrem fysisk påkjenning, starte på kajen og gå opp til Ørneredet. Så det er jo det hardeste løpet langrennsløperen har i året, med 640 meter stigning. I tillegg så er det jo god stemning oppe i svingene, mye folk, sånn at det blir en fin opplevelse også.
1: Dere legger altså stor vekt på lagen folkefest. Hva er det familie og publikum kan oppleve gjennom de her fire dagene?
2: Det som jeg sa, at det er jo noe for alle. Altså ungene, der har vi et nytt tilbud dette år, og så heter Viten Shit Show. Det er et utspring fra det som var på NRK tidligere, Newton. Et underholdningskonsept som både underholder, men også engasjerer ungene. Og så er det tre veldig gode konserter med CC Cowboys, Madcon og Bernhoft, som jeg tror har en bred målgruppe. Så tror vi folk når de har vært på ferie nå, at de synes det kjekt å komme hjem og treffe naboen og gå ut og kose seg, både i Lysebotn, på Ålgård og ikke minst i Sandnes, som er to dager. Og så er det jo verdens elite å oppleve de live. Mange av verdens beste løpere, med tette dueller, god stemning, god arenaproduksjon med gode speakere. Så jeg tror det er mange gode grunner til at folk setter av disse dagene, og at Blink har blitt et av sommerens store høydepunkt.

0: i regionen her.
1: Du, hvis noen hører på nå, har aldri vært på Blinkfestivalen før. Det mye å velge mellom, som du nevner her. Hvilken dag eller opplevelse ville du anbefalt sterkt at de absolutt bør få med seg?
0: For meg så blir det jo egentlig feil å peke på en av dagene. De fire dagene jo veldig forskjellige. Jeg synes Lysebotn har sin skjerm med det ekstreme. Den veldig fine dagstur for familien. For de som på hytta i Sirdal, så det jo en fin tur over fjellet. Nå jo værmeldingene også endret seg til vår fordel, sånn at det blir en varme, fine dag i Lysebotn, og minimalt med nedbør hvis det blir noe hele dag. Men så det selvfølgelig de plassene der er med i sentrum og konserter, det er jo mer fest de tre andre dagene. Jeg tror det blir kjempebra på Ålgård når man får nå vise frem den flotte nye veien gjennom fikken. Det blir vist på NRK før veien åpner neste onsdag, er det vel? Onsdag 12. åpner veien, men vi får anledning til å forhåndsvise veien på TV. Og jeg var nede og kikket på den veien i går, og fikken har jo fått et skikkelig ansiktsløft med både flotte murer og fortau og en brei vei. Ja, vi gleder oss veldig. Det veldig mye å snakke om og ha fokus på. Så er jo selvfølgelig det samme fredag og lørdag. Det er jo de dagene der en er ute og oppe ekstra lenge og både på dagtid med ungene og gjerne går ut på byen på kveldstid og får med seg stemningen i byen. Så jeg klarer ikke helt pekke ut en av dagene.
1: Du, vi gleder oss masse, Arne. Tusen takk for praten og masse lykke til med alt som skal skje.
0: Jo, takk.
2: Tirsdags været vårt er ikke så aller verst fra morgenen av i dag. Delvis skyet, oppholdsvær, så gråere og mer kjedelig etter hvert dessverre. Fra i ettermiddag skyet og regn. I kveld varsles regnbyger, kan hende med torden. Øst og nordøst brisbare fra morgenen av. Fra i ettermiddag østlig opp i liten kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturene i ettermiddag de meldt til sted rundt 18-19 grader i dag.
3: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligger nå Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

Det er mai, det klokka går mot ett. Nyhetsoppdatering på toppen av en ny time rett rundt hjørnet. Og før hele slaget så er dette The Killers.

0: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten vil løslate mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i juni. Mannen har erkjent og knivstukket faren, men har sagt at han handlet i nødverge. Tingretten besluttet 29. juli at han kunne løslates, men kjennelsen ble anket av påtalemyndigheten når lagmannsretten forkastet anken. Ytterligere en person mistenkt etter båtulykken i Sverige, hvor en mor og en datter omkom.
1: Det skriver Aftonbladet, som viser til dokumenter fra tingretten. Foreløpig det ikke kjent hva vedkommende mistenkt for. Fra før kapteinen på skipet Misje Verde, en mann i 50-årene mistenkt for uaktsomt drap. Han ble varetektsfengslet i helgen. Ifølge påtalemyndigheten ble fritidsbåten nærmest kjørt over av skipet. De to andre i båten, far og sønn, ble alvorlig skadet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Juli ble den varmeste måneden som registrert i Frankrike siden registreringer av temperaturer startet i landet i 1900, det melder Fransk Meteorologisk Institutt. Det i tillegg den tredje tørreste juli registrert, og Frankrike har vært herjet av store skogbranner. Den tyske fotballklubben RB Leipzig bekrefter at Norge-keeper Ørjan Håsjold Nyland går til dem. Han blir dermed lagkamerat med Antonio Nusa. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Tre nye tenåringer fra Stavanger nå også tiltalt for medvirkning til drapsforsøk i England, det skriver Stavanger Aftenblad. Disse tiltalt her hjemme. Statsadvokaten mener at de tre på ulikt vis bidro ovenfor den 19-åringen som reiste til England på oppdrag fra gjengen Foxtrot. Alle disse tre også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Ingen av dem erkjenner straffskyld. Denne saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett i høst. Det endte heldigvis godt i Sandnes i går kveld da to fireåringer som forsvant fra et hus i Strandgata i Sandnes etter en stund ble funnet i god behold, melder politiet. Barna hadde tatt seg ut på sparkesykkel og forsvant. Frivillige ble kalt ut for å lete i nitiden i går kveld, og et redningshelikopter søkte fra luften før begge ble funnet like etter klokka ti. Gravarbeid i Sandnes sentrum skaper store problemer også for busstrafikken for tiden. I krysset mellom Oalsgata og St. Olavs gate så det nå så trangt at flere busser har fått materielle skader, skriver Sandnesposten i dag. Tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet mener at fylkeskommunen har opptrådt hensynsløst overfor kollektivtrafikken. Byggelederen i fylkeskommunen sier at de iverksatte tiltak forrige uke, og at Columbus nå har meldt tilbake at dette fungerer bra. Og så står Blink-festivalen for tur, starter i morgen med lysebotten opp. Blink Classics på Ålgård går av stabelen torsdag før det tradisjonell skifestival i Sandnes sentrum fredag og lørdag. Og også i år så vises øvelsene på NRK, og det blir gratis konserter både på Ålgård og i Sandnes sentrum. CC Cowboys, Madcon og Bernhoft topper plakatene i år.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Charlie Puth inn I en ny time på kontoret. Tirsdag ettermiddag, det hørte du Arne Idland I blinken forrige time, som altså brakeløs I morgen lysbotten opp.

Tirsdagsværet vårt ikke så aller verst fra morgenen av I dag. Delvis skyet, oppholdsvær, så gråere og mer kjedelig etter hvert dessverre. Fra I ettermiddag skyet og regn. I kveld varsles regnbyger, kan hende med torden. Øst og nordøst bris bare fra morgenen av. Fra I ettermiddag østlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturene I ettermiddag, de meldte sted rundt 18-19 grader I dag.

0: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Det gir oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
3: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakevarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
4: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
5: Hei, mitt navn er Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
6: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.

Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Tirsdagsværet vårt ikke så aller verst fra morgenen av I dag. Delvis skyet, oppholdsvær, så gråere og mer kjedelig etter hvert dessverre. Fra I ettermiddag skyet og regn. I kveld varsles regnbyger, kan hende med torden. Øst og nordøst bris bare fra morgenen av. Fra I ettermiddag østlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturene I ettermiddag de meldt til sted rundt 18-19 grader I dag.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Tre tenåringer tiltalt for medvirkning til drapsforsøk i saken der en annen norsk tenåring dømt for drapsforbund i England.
1: De tre 17, 18 og 19 år og fra Stavanger. De anklaget for å ha bidratt på ulike måter til drapsforsøket, blant annet ved formidling av oppdrag og hjelp med nødpass. Ingen av de tre erkjenner straffskyld, det sier deres forsvarere til Stavanger Aftenblad og VG. Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett til høsten.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter føyer seg i rekken av stemmer som vil ha Lise Klaveness som ny president. Hun var den eneste som hele tiden tok et tydelig standpunkt og ikke fulgte strømmen, og i FIFA tiden inne for at en kvinne tar over ledelsen, skriver han på X. I en dyrepark i Japan har tre løver dødd i heten på bare en uke. Flere av løvene i Tama Zoological Park vest for Tokyo sliter i den ekstreme varmen, og dyreparken har satt inn flere tiltak. Øynasjonen Nauru har nå offisielt byttet navn til Nauero. De hevder at de fikk navnet Nauru fordi utlendinger syns det tradisjonelle navnet Nauero var for vanskelig å uttale. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre nye tenåringer fra Stavanger nå også tiltalt for medvirkning til drapsforsøk i England, det skriver Stavanger Aftenblad. Disse tiltalt her hjemme. Statsadvokaten mener at de tre på ulikt vis bidro overfor den 19-åringen som reiste til England på oppdrag fra gjengen Foxtrot. Alle disse tre også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Ingen av dem erkjenner straffskyld. Denne saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett i høst. Det endte heldigvis godt i Sandnes i går kveld da to fireåringer som forsvant fra et hus i Strandgata i Sandnes etter en stund ble funnet i god behold, melder politiet. Barna hadde tatt seg ut på sparkesykkel og forsvant. Frivillige ble kalt ut for å lete i nitiden i går kveld, og et redningshelikopter søkte fra luften før begge ble funnet like etter klokka 10. Gravarbeid i Sandnes sentrum skaper store problemer også for busstrafikken for tiden. I krysset mellom Oalsgata og St. Olavs gate så er det nå så trangt at flere busser har fått materielle skader, skriver Sandnesposten i dag. Tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet mener at fylkeskommunen har opptrådt hensynsløst overfor kollektivtrafikken. Byggelederen i fylkeskommunen sier at de iverksatte tiltak forrige uke, og at Columbus nå har meldt tilbake at dette fungerer bra. Og så står Blink-festivalen for tur, starter i morgen med Lysebotn opp. Blink Classics på Ålgård går av stabelen torsdag, før det tradisjonell skifestival i Sandnes sentrum fredag og lørdag. Og også i år så vises øvelsene på NRK, og det blir gratis konserter både på Ålgård og i Sandnes sentrum. CC Cowboys, Madcon og Bernhoft topper plakatene i år.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

i en ny timme på kontoret tirsdag ettermiddag, dag 4. august. Du hører på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Aslak med deg en time til, fram til Jonas Edvard tilbake også med ettermiddagsrøsje. Klokka 3. Nå det Summer som kommer din vei, 12 to 12, rett rundt hjørnet, både Pink og

Tirsdagsværet vårt ikke så aller verst fra morgenen av I dag. Delvis skyet, oppholdsvær, så gråere og mer kjedelig etter hvert dessverre. Fra I ettermiddag skyet og regn. I kveld varsles regnbyger, kan hende med torden. Øst og nordøst bris bare fra morgenen av. Fra I ettermiddag østlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturene I ettermiddag de meldt til sted rundt 18-19 grader I dag.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine 2 butikker, på Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine 2 butikker på Lafthus i Altedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
5: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
6: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
7: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: I går var det klart at Viking møter vinneren av dobbeltoppgjøret mellom Dinamo Zagreb og Kaunas Žalgiris I playoffen til Champions League. Nå det klart når kampene skal spilles. Første kamp, bortekampen, spilles tirsdag 18. august, mens hjemmekampen spilles på Lyse Arena onsdag 26. august. Dinamo Zagreb store favoritter til å ta seg videre og dermed møte Viking. Brynes Duarte Moreira på vei til ny klubb. Angrepsspilleren på utgående kontrakt I Bryne, og ifølge TV2 han nå på vei til Hamkam. Det var også klubben som ønsket han I vinter. 24-åringen skal komme til en muntlig enighet med Eliteserieklubben om en avtale gjeldende fra neste år, og vil da forlate Bryne gratis. Moreira har vært veldig attraktiv for større klubber de siste sesongene, og har flere ganger ytret sin misnøye med at Bryne ikke har sluppet han. Portugiseren kom til Bryne før 2023-sesongen og står bokført med 29 mål på 100 kamper for Bryne. Sykkel til slutt. Uno X-rytter Sigrid Ytterhus Haugseth skrev norsk historie da hun vant den tredje etappen I Tour de France I går. Hun gikk I et langt solobrudd og holdt unna helt til mål som den første norske kvinna noensinne med en etappeseier I rittet. Seieren den sendte også 27-åringen rett inn I den gule ledertrøya. I dag vinte tempoetappe I den 9 dager lange rittet.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Gallestrikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Tirsdagsværet vårt ikke så aller verst fra morgenen av I dag. Delvis skyet, oppholdsvær, så gråere og mer kjedelig etter hvert dessverre. Fra I ettermiddag skyet og regn. I kveld varsles regnbyger, kan hende med torden. Øst og nordøst bris bare fra morgenen av. Fra I ettermiddag østlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturene I ettermiddag, de meldte sted rundt 18-19 grader I dag.

0: Bobet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelig, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Bring a coffee in the morning. She brings me in a peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

Det Sigrid. Oh, 2 years. 3:03, klokka blitt. Denne her kul å høre igjen. Calvin Harris og Pharrell Williams med Feels. Den skal du få før vi passerer helslaget. Da venter en nyhetsoppdatering. Så Jonas straks på plass med ettermiddagsrøsje og veien hjem i dag hvis du har startet opp på jobb igjen. Snakkes i morgen da, det og du.

0: Her VG-nyhetene. Det brenner i et boligbygg på Prinsdal i Oslo. Brannvesenet på stedet har begynt slukking og evakuering av beboere. Det ikke kjent om noen skadet ennå. Det skal brenne i flere boenheter, og det meldes om åpne flammer fra taket. FRP-leder Sylvi Listhaug vil forlenge drivstoffkuttene. Det vil koste rundt 4,5 milliarder kroner.
1: Kuttene bør vare ut året og forsterkes, mener Listhaug. KrF og Senterpartiet også åpne for å forlenge. Høyre utelukker ikke at de vil støtte videre kutt i drivstoffavgiftene, men understreker at oljeprisen nå tilbake på et mer normalt nivå.
0: Reporter Miriam Alsvik. Lagmannsretten vil løslate mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i juni. Mannen erkjenner å ha knivstukket faren, men har sagt at han handlet i nødverge. Johannes Høstflot Klæbo står over Blinkfestivalen etter å ha hanglet noen dager. Det opplyser Norges Skiforbund. Blinkfestivalen i Rogaland starter med Lysebotten opp onsdag, distanseløp i Ålgård torsdag og rulleskifest i Sandnes fredag og lørdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre nye tenåringer fra Stavanger nå også tiltalt for medvirkning til drapsforsøk i England, skriver Stavanger Aftenblad. Disse tiltalt her hjemme. Statsadvokaten mener at de tre på ulikt vis bidro ovenfor den 19-åringen som reiste til England på oppdrag fra gjengen Foxtrot. Alle disse tre også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Ingen av dem erkjenner straffskyld. Denne saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett i høst. Det endte heldigvis godt i Sandnes i går kveld da to fireåringer som forsvant fra et hus i Strandgata i Sandnes etter en stund ble funnet i god behold, melder politiet. Barna hadde tatt seg ut på sparkesykkel og forsvant. Frivillige ble kalt ut for å lete i nitiden i går kveld, og et redningshelikopter søkte fra luften før begge ble funnet like etter klokka ti. Gravarbeid i Sandnes sentrum skaper store problemer også for busstrafikken for tiden. I krysset mellom Oalsgata og St. Olavsgate så det nå så trangt at flere busser har fått materielle skader, skriver Sandnesposten i dag. Tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet mener at fylkeskommunen har opptrådt hensynsløst overfor kollektivtrafikken. Byggelederen i fylkeskommunen sier at de iverksatte tiltak forrige uke, og at Columbus nå har meldt tilbake at dette fungerer bra. Og så står Blink-festivalen for tur, starter i morgen med Lysebotten opp. Blink Classics på Ålgård går av stabelen torsdag før det tradisjonell skifestival i Sandnes sentrum fredag og lørdag. Og også i år så vises øvelsene på NRK, og det blir gratis konserter både på Ålgård og i Sandnes sentrum. CC Cowboys, Madcon og Bernhoft topper plakatene i år.

0: fra I morgen og helt til lørdag så samles noen av verdens beste langrennsløpere og skiskyttere her I regionen når Blinkfestivalen går av stabelen. Det blir konkurranser I Lysebotn, Ålgård og Sandnes, masse aktiviteter for barn og familier, gratis konserter. Og med oss på telefonen I dag har vi sportsjef og pressesjef I Blinkfestivalen, Arne Idland. Hallo, hallo!
1: Hallo, ja!
0: Nå det så rett før start. Hvordan stemningen hos dere og status for festivalen Brakeløs?
1: Vi ligger veldig godt an. Vi begynner å bli klar på det meste I Sandnes. Ålgård, så riggingen I gang fra I bunnen I kveld. Og I Lysebotn så det full gang nå. Så vi ligger veldig godt an.
0: Du, Blink har blitt en av sommerens store tradisjoner. Hva det som gjør at verdenseliten I langrenn og skiskyting kommer tilbake til Rogaland år etter år?
1: Jeg tror det at vi på en måte sette idretten inn I andre rammer, altså vi flytter idretten inn der folk og så jeg blinker et gratis arrangement, det betyr at det mye folk, så har vi I tillegg mange andre tilbud som gjør at vi treffer en større målgruppe enn de som tilhører menigheten og spesielt interessert I ski.
0: Festivalen startet altså I morgen med Lysebotn opp. Hvorfor akkurat denne konkurransen blitt en så ikonisk åpning på festivalen?
1: Lysebotn jo et ikon, både med Kjærag og Prekestolen. Jeg kjent både nasjonalt, men ikke minst internasjonalt. Sånn at mange synes det spektakulært å ta turen inn I fjorden, eller reise ned Hornålsvingene fra Sirdal. Og så det jo en ekstrem fysisk påkjenning, starte på kajen og gå opp til Ørneredet. Så det jo det hardeste løpet langrennsløperen har I året, med 640 meter stigning. I tillegg så det jo god stemning oppe I svingene, mye folk, sånn at det blir en fin opplevelse også.
0: Dere legger altså stor vekt på lagen folkefest. Hva det familie og publikum kan oppleve gjennom de her fire dagene?
1: Det som jeg sa, at det jo noe for alle. Altså, ungene, der har vi et nytt tilbud et år, som heter Viten Shit Show. Det et utspring fra det som var på NRK tidligere, Newton. Et underholdningskonsept som både underholder, men også engasjerer ungene. Og så det tre veldig gode konserter med CC Cowboys, Madcon og Bernhoft, som jeg tror har en bred målgruppe. Så tror vi folk når de har vært på ferie nå, at de synes det kjekt å komme hjem og treffe naboen og gå ut og kose seg, både I Lysebotn, på Ålgård og ikke minst I Sandnes, som to dager. Og så det jo verdens elite å oppleve de live. Mange av verdens beste løpere. Tette dueller, god stemning, god arenaproduksjon med gode spikere. Så jeg tror det mange gode grunner til at folk setter av disse dagene, og at Blink har blitt et av sommerens store høydepunkt I regionen her.
0: Hvis noen hører på nå, har aldri vært på Blinkfestivalen før. Det mye å velge mellom, som du nevner her. Hvilken dag eller opplevelse ville du anbefalt sterkt at de absolutt bør få med seg?
1: For meg så blir det jo egentlig feil å peke på en av dagene. De fire dagene jo veldig forskjellige. Jeg synes Lysebotn har sin skjerm med det ekstreme. Den veldig fine dagstur for familien. For de som på hytta I Sirdal, så det jo en fin tur over fjellet. Nå jo værmeldingene også endret seg til vår fordel, sånn at det blir en varm og fin dag I Lysebotn, og minimalt med nedbør hvis det blir noe I hele tatt. Men så det selvfølgelig de plassene der med I sentrum og konserter, det jo mer fest de tre andre dagene. Jeg tror det blir kjempebra på Ålgård når man får nå vise frem den flotte nye veien gjennom fikken. Det ble vist på NRK før veien åpner neste onsdag, eller vel onsdag 12. åpner veien, men vi får anledning til å forhåndsvise veien på TV. Og jeg var nede og kikket på den veien I går, og fikken har jo fått et skikkelig ansiktsløft med både flotte murer og fortau og en brede vei. Ja, vi gleder oss veldig. Det veldig mye å snakke om og ha fokus på. Så jo selvfølgelig det samme fredag og lørdag jo det jo de dagene der en er ute og oppe ekstra lenge og både på dagtid med ungene og gjerne går ut på byen på kveldstid og får med seg stemningen i byen. Så jeg klarer ikke helt pekke ut en av dagene.
0: Du, vi gleder oss masse, Arne. Tusen takk for praten og masse lykke til med alt som skal skje.
1: Jo, takk.

0: Even, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

Dancing Ray, 4:30. Tre nye tenåringer fra Stavanger nå også tiltalt for medvirkning til drapsforsøk i England, det skriver Stavanger Aftenblad. Disse tiltalt her hjemme. Statsadvokaten mener at de tre på ulikt vis bidro overfor den 19-åringen som reiste til England på oppdrag fra gjengen Foxtrot. Alle disse tre også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Ingen av dem erkjenner straffskyld. Denne saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett i høst. Det endte heldigvis godt i Sandnes i går kveld da 2 4-åringer som forsvant fra et hus i Strandgata i Sandnes etter en stund ble funnet i god behold, melder politiet. Barna hadde tatt seg ut på sparkesykkel og forsvant. Frivillige ble kalt ut for å lete i 9-tiden i går kveld, og et redningshelikopter søkte fra luften før begge ble funnet like etter klokka 10. Gravarbeid i Sandnes sentrum skaper store problemer også for busstrafikken for tiden. I krysset mellom Oalsgata og St. Olavs gate så det nå så trangt at flere busser har fått materielle skader, skriver Sandnesposten i dag. Tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet mener at fylkeskommunen har opptrådt hensynsløst overfor kollektivtrafikken. Byggelederen i fylkeskommunen sier at de iverksatte tiltak forrige uke, og at Columbus nå har meldt tilbake at dette fungerer bra. Og så står Blink-festivalen for tur, starter i morgen med lysebotten opp. Blink Classics på Ålgård går av stabelen torsdag før det tradisjonell skifestival i Sandnes sentrum fredag og lørdag. Og også i år så vises øvelsene på NRK, og det blir gratis konserter både på Ålgård og i Sandnes sentrum. CC Cowboys, Madcon og Bernhoft topper plakatene i år.

0: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Altedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg inn oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
6: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
7: Åh, herlighet, tiden går fort. Nå begynner våre nyheter å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigste å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi har inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til dere her på Undertøyet i Egersund.

Været vårt startet ikke så verst fra morgenen av i dag, med delvis skyet og oppholdsvær først. Fra i ettermiddag skyet og gråere, regn, i kveld varsles regnbyger, kan hende med torden. I morgen onsdag varslet veldig blandet, skyet eller delvis skyet, litt sol imellom, hovedsakelig første del av dagen, regnbyger, fra om ettermiddagen uttrykt for både torden og lokal tåke. Bris omkring sørøst, periodevis frisk bris på kysten, og makstemperaturer i morgen ettermiddag rundt 20 grader.

0: Men hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: Her VG-nyhetene. EU har hatt møte om flyktningssituasjonen I den spanske eksklaven Ceuta, der 60 000 migranter krysset grensa på et døgn. De har nå tilbudt Spania støtte.
1: Blant annet økonomisk hjelp for å beskytte yttergrensen I Ceuta. Det forteller EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner til Reuters. Spanias innenriksminister Fernando Grande Marlaska omtaler også møtet som konstruktivt.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person sendt til sykehus for oppfølging etter å ha pustet inn røyk I forbindelse med brann I et boligbygg på Prinsdal I Oslo. Totalt 13 personer evakuert. Brannvesenet melder at de har fått kontroll på brannen og jobber med etterslukking utover dagen. Østerrike har registrert sin høyeste temperatur noensinne med 40,8 grader. Det opplyser meteorologtjenesten Geosphere. Målingen ble gjort I Stammersdorf, nord I hovedstaden Wien. Spirefrø fra Norganic AS kalles tilbake etter E. coli-funn I frø av rødkløver. Det gjelder spirefrø Vital Mix av merket Rapunzel solgt hos Sunnkost og I nettbutikkene Norganic.no og Okoland.no. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre nye tenåringer fra Stavanger nå også tiltalt for medvirkning til drapsforsøk I England, det skriver Stavanger Aftenblad. Disse tiltalt her hjemme. Statsadvokaten mener at de tre på ulikt vis bidro ovenfor den 19-åringen som reiste til England på oppdrag fra gjengen Foxtrot. Alle disse tre også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Ingen av dem erkjenner straffskyld. Denne saken skal opp I Sør-Rogaland tingrett I høst. Det endte heldigvis godt I Sandnes I går kveld da 2 4-åringer som forsvant fra et hus I Strandgata I Sandnes etter en stund ble funnet I god behold, melder politiet. Barna hadde tatt seg ut på sparkesykkel og forsvant. Frivillige ble kalt ut for å lete I 9-tiden I går kveld, og et redningshelikopter søkte fra luften før begge ble funnet like etter klokka 10. Gravarbeid I Sandnes sentrum skaper store problemer også for busstrafikken for tiden. I krysset mellom Oalsgata og St. Olavs gate så det nå så trangt at flere busser har fått materielle skader, skriver Sandnesposten I dag. Tillitsvalgt I Yrkestrafikkforbundet mener at fylkeskommunen har opptrådt hensynsløst overfor kollektivtrafikken. Byggelederen I fylkeskommunen sier at de iverksatte tiltak forrige uke og at Columbus nå har meldt tilbake at dette fungerer bra. Og så står Blink-festivalen for tur, starter I morgen med lysebotten opp. Blink Classics på Ålgård går av stabelen torsdag før det tradisjonell skifestival I Sandnes sentrum fredag og lørdag. Og også I år så vises øvelsene på NRK, og det blir gratis konserter både på Ålgård og I Sandnes sentrum. CC Cowboys, Madcon og Bernhoft topper plakatene I år.

Ruben og Miriam Bryant med Der du brent vår bro. Åpne, fire timen I ettermiddagsrøsje. Veien hjem fra jobb har kanskje startet nå for mange. Jeg Jonas og med på den turen. Nå med god musikk. Living in the Box.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: I går ble det klart at Viking møter vinneren av dobbeltoppgjøret mellom Dinamo Zagreb og Kaunas Žalgiris I playoffen til Champions League. Nå det klart når kampene skal spilles. Første kamp, bortekampen, spilles tirsdag 18. august, mens hjemmekampen spilles på Lyse Arena onsdag 26. august. Dinamo Zagreb store favoritter til å ta seg videre og dermed møte Viking. Brynes Duarte Moreira på vei til ny klubb. Angrepsspilleren på utgående kontrakt I Bryne, og ifølge TV2 ser han nå på vei til HamKam. Det var også klubben som ønsket han I vinter. 24-åringen skal komme til en muntlig enighet med Eliteserieklubben om en avtale gjeldende fra neste år, og vil da forlate Bryne gratis. Moreira har vært veldig attraktiv for større klubber de siste sesongene, og har flere ganger ytret sin misnøye med at Bryne ikke har sluppet han. Portugiseren kom til Bryne før 2023-sesongen og står bokført med 29 mål på 100 kamper for Bryne. Sykkel til slutt. Uno X-rytter Sigrid Ytterhus Haugseth skrev norsk historie da hun vant den tredje etappen I Tour de France I går. Hun gikk I et langt solobrudd og holdt unna helt til mål som den første norske kvinna noensinne med en etappeseier I rytte. Seieren den sendte også 27-åringen rett inn I den gule ledertrøya. I dag vinte tempoetappe I den 9 dager lange ryttet.

0: startet ikke så verst fra morgenen av I dag, med delvis skyet og oppholdsvær først. Fra I ettermiddag skyet og gråere, regn, I kveld varsles regnbyger, kan hende med torden. I morgen onsdag varslet veldig blandet, skyet eller delvis skyet, litt sol imellom, hovedsakelig første del av dagen, regnbyger fra om ettermiddagen uttrykt for både torden og lokal tåke. Bris omkring sørøst, periodevis frisk bris på kysten, og makstemperaturer I morgen ettermiddag rundt 20 grader.
1: Fint gjort! Og inn mot Haaland!

0: Catchling, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

Blindfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i samme sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn med oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligger nå Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

Charlie Puth, halv fem. Tre nye tenåringer fra Stavanger nå også tiltalt for medvirkning til drapsforsøk I England, skriver Stavanger Aftenblad. Disse tiltalt her hjemme. Statsadvokaten mener at de tre på ulikt vis bidro overfor den 19-åringen som reiste til England på oppdrag fra gjengen Foxtrot. Alle disse tre også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Ingen av dem erkjenner straffskyld. Denne saken skal opp I Sør-Rogaland tingrett I høst. Det endte heldigvis godt I Sandnes I går kveld da to fireåringer som forsvant fra et hus I Strandgata I Sandnes etter en stund ble funnet I god behold, melder politiet. Barna hadde tatt seg ut på sparkesykkel og forsvant. Frivillige ble kalt ut for å lete I nitiden I går kveld, og et redningshelikopter søkte fra luften før begge ble funnet like etter klokka ti. Gravarbeid I Sandnes sentrum skaper store problemer også for busstrafikken for tiden. I krysset mellom Oalsgata og Sankt Olavsgate så det nå så trangt at flere busser har fått materielle skader, skriver Sandnesposten I dag. Tillitsvalgt I Yrkestrafikkforbundet mener at fylkeskommunen har opptrådt hensynsløst overfor kollektivtrafikken. Byggelederen I fylkeskommunen sier at de iverksatte tiltak forrige uke og at Columbus nå har meldt tilbake at dette fungerer bra. Og så står Blink-festivalen for tur, starter I morgen med lysebotten opp. Blink Classics på Ålgård går av stabelen torsdag før det tradisjonell skifestival I Sandnes sentrum fredag og lørdag. Og også I år så vises øvelsene på NRK, og det blir gratis konserter både på Ålgård og I Sandnes sentrum. CC Cowboys, Madcon og Bernhoft topper plakatene I år.

0: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-deling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo, EX60.
2: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet Egersund.
3: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
4: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
5: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
6: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Været vårt startet ikke så verst fra morgenen av I dag, med delvis skyet og oppholdsvær først. Fra I ettermiddag skyet og gråere, regn, I kveld varsles regnbyger, kan hende med torden. I morgen onsdag varslet veldig blandet, skyet eller delvis skyet, litt sol imellom, hovedsakelig første del av dagen, regnbyger fra om ettermiddagen uttrykt for både torden og lokal tåke. Bris omkring sørøst, periodevis frisk bris på kysten, og makstemperaturer I morgen ettermiddag rundt 20 grader.

0: hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug vil forlenge drivstoffkuttene. Det vil koste rundt 4,5 milliarder kroner.
1: Kuttene bør vare ut året og forsterkes, mener Listhaug. KrF og Senterpartiet også åpne for å forlenge. Høyre utelukker ikke at de vil støtte videre kutt i drivstoffavgiftene, men understreker at oljeprisen nå tilbake på et mer normalt nivå.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person sendt til sykehus for oppfølging etter å ha pustet inn røyk i forbindelse med brann i et boligbygg på Prinsdal i Oslo. Totalt ble 13 personer evakuert. Brannvesenet melder at de har fått kontroll på brannen og jobber med ettersukking utover dagen. Øynasjonen Nauru har nå offisielt byttet navn til Nauero. De hevder de fikk navnet Nauru fordi utlendinger syns det tradisjonelle navnet var for vanskelig å uttale. Johannes Høstflot Klæbo står over Blinkfestivalen etter å ha hanglet noen dager, det opplyser Norges Skiforbund. Blinkfestivalen i Rogaland starter med Lysebotn opp onsdag, distanseløp i Ålgård torsdag og rulleskifest i Sandnes fredag og lørdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre nye tenåringer fra Stavanger nå også tiltalt for medvirkning til drapsforsøk i England, det skriver Stavanger Aftenblad. Disse tiltalt her hjemme. Statsadvokaten mener at de tre på ulikt vis bidro ovenfor den 19-åringen som reiste til England på oppdrag fra gjengen Foxtrot. Alle disse tre også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Ingen av dem erkjenner straffskyld. Denne saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett i høst. Det endte heldigvis godt i Sandnes i går kveld da to fireåringer som forsvant fra et hus i Strandgata i Sandnes etter en stund ble funnet i god behold, melder politiet. Barna hadde tatt seg ut på sparkesykkel og forsvant. Frivillige ble kalt ut for å lete i nitiden i går kveld, og et redningshelikopter søkte fra luften før begge ble funnet like etter klokka ti. Gravarbeid i Sandnes sentrum skaper store problemer også for busstrafikken for tiden. I krysset mellom Oalsgata og St. Olavs gate så det nå så trangt at flere busser har fått materielle skader, skriver Sandnesposten i dag. Tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet mener at fylkeskommunen har opptrådt hensynsløst overfor kollektivtrafikken. Byggelederen i fylkeskommunen sier at de iverksatte tiltak forrige uke, og at Columbus nå har meldt tilbake at dette fungerer bra. Og så står Blink-festivalen for tur, starter i morgen med Lysebotn opp. Blink Classics på Ålgård går av stabelen torsdag, før det tradisjonell skifestival i Sandnes sentrum fredag og lørdag. Og også i år så vises øvelsene på NRK, og det blir gratis konserter både på Ålgård og i Sandnes sentrum. CC Cowboys, Madcon og Bernhoft topper plakatene i år. Kla, kla, kla, kla, kla.

klart startet ikke så verst fra morgenen av I dag, med delvis skyet og oppholdsvær først. Fra I ettermiddag skyet og gråere, regn, I kveld varsles regnbyger, kan hende med torden. I morgen onsdag varslet veldig blandet, skyet eller delvis skyet, litt sol imellom, hovedsakelig første del av dagen, regnbyger fra om ettermiddagen uttrykt for både torden og lokal tåke. Bris omkring sørøst, periodevis frisk bris på kysten, og makstemperaturer I morgen ettermiddag rundt 20 grader.

Blindfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi har også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

Det er låta til Street Boys vi hører her I ettermiddagsrushet når klokka har blitt halv seks. Tre nye tenåringer fra Stavanger nå også tiltalt for medvirkning til drapsforsøk I England, skriver Stavanger Aftenblad. Disse tiltalt her hjemme. Statsadvokaten mener at de tre på ulikt vis bidro ovenfor den 19-åringen som reiste til England på oppdrag fra gjengen Foxtrot. Alle disse tre også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Ingen av dem erkjenner straffskyld. Denne saken skal opp I Sør-Rogaland tingrett I høst. Det endte heldigvis godt I Sandnes I går kveld da to fireåringer som forsvant fra et hus I Strandgata I Sandnes etter en stund ble funnet I god behold, melder politiet. Barna hadde tatt seg ut på sparkesykkel og forsvant. Frivillige ble kalt ut for å lete I nitiden I går kveld, og et redningshelikopter søkte fra luften før begge ble funnet like etter klokka ti. Gravarbeid I Sandnes sentrum skaper store problemer også for busstrafikken for tiden. I krysset mellom Oalsgata og St. Olavs gate så det nå så trangt at flere busser har fått materielle skader, skriver Sandnesposten I dag. Tillitsvalgt I Yrkestrafikkforbundet mener at fylkeskommunen har opptrådt hensynsløst overfor kollektivtrafikken. Byggelederen I fylkeskommunen sier at de iverksatte tiltak forrige uke, og at Columbus nå har meldt tilbake at dette fungerer bra. Og så står Blink-festivalen for tur, starter I morgen med lysebotten opp. Blink Classics på Ålgård går av stabelen torsdag før det tradisjonell skifestival I Sandnes sentrum fredag og lørdag. Og også I år så vises øvelsene på NRK, og det blir gratis konserter både på Ålgård og I Sandnes sentrum. CC Cowboys, Madcon og Bernhoft topper plakatene I år.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Været vårt startet ikke så verst fra morgenen av I dag, med delvis skyet og oppholdsvær først. Fra I ettermiddag skyet og gråere, regn, I kveld varsles regnbyger, kan hende med torden. I morgen onsdag varslet veldig blandet, skyet eller delvis skyet, litt sol imellom, hovedsakelig første del av dagen, regnbyger fra om ettermiddagen uttrykt for både torden og lokal tåke. Bris omkring sørøst, periodevis frisk bris på kysten, og makstemperaturer I morgen ettermiddag rundt 20 grader.

Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen

0: til 4, mandag til fredag. Naumabygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Her VG-nyhetene. EU har hatt møte om flyktningssituasjonen i den spanske eksklaven Ceuta, der 60 000 migranter krysset grensa på ett døgn. De har nå tilbudt Spania støtte.
1: Blant annet økonomisk hjelp for å beskytte yttergrensen i Ceuta. Det forteller EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner til Reuters. Spanias innenriksminister Fernando Grande Marlaska omtaler også møtet som konstruktivt.
0: Reporter Miriam Alsvik. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter føyer seg i rekken av stemmer som vil ha Lise Klavene som ny president. Hun var den eneste som hele tiden tok et tydelig standpunkt og ikke fulgte strømmen. Og i FIFA tiden inne for at en kvinne tar over ledelsen, skriver han på X. Spirefrø fra Norgenic AS kalles tilbake etter E. coli-funn i frø av rødkløver. Det gjelder spirefrø Vital Mix av merke Rapunzel solgt hos Sunnkost og i nettbutikkene Norgenic og Okoland.no. I morgen klokka 8.34 norsk tid kommer en SpaceX-rakett ut av kurs til å kollidere med månens overflate. Sammenstøtet kommer til å utløse energi tilsvarende 3 tonn TNT og sende vrakrester og månestein ut i bane rundt månen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet I sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjøren I Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen siktet I saken. Begge nekter straffskyld. Kabinansatte I SAS kan tjene mange tusen mindre I måneden enn kollegaer I Norwegian. Med 20 års ansiennitet det over 9000 kroner I forskjell mellom de kabinansatte. Fra lørdag kan opp mot 750 kabinansatte I SAS gå ut I streik. De nå skrinlagte planene om å selge deler av VM til eksterne blir kalt trist og klanderverdig I en intern e-post til FIFA-ansatte.
1: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafström som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafström nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klavenes.
0: Reporter Miriam Alsvik. Brødrene Dal blir tegnefilm. Eventyrerne fra humortrioen Kirkevåg Lystad og Mjøen, kjent som KLM, gjenoppstår I animert utgave. Det bekrefter 80 år gamle Mjøen selv til VG. Filmen av Kvisten Animation ventes å være premiereklar I 2028. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Det ekstremt usannsynlig at Lise Klaveness kan bli FIFA-president, mener fotballekspert Erik Thorstvedt. Hun har blitt trukket fram av flere som aktuelle arvtaker for Gianni Infantino. Også dansk fotballekspert Truls Bager Tøgersen mener Klaveness hadde vært bra for FIFA, men at hun for kontroversiell for et FIFA med liten endringsvilje. De nå skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til kommersielle aktører blir kalt trist og klanderverdig i en intern e-post til FIFA-ansatte.
1: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafström, som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafström nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klaveness.
0: Reporter Miriam Alsvik. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet i sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjørn i Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen siktet. Begge nekter straffskyld. I Guatemala må 250 personer forlate hjemmene sine etter et utbrudd i vulkanen Fuego. Da vulkanen hadde utbrudd i 2018, omkom flere hundre mennesker og en hel landsby ble ødelagt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

okay?

0: fantastiske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi av is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på Vål.
2: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden I Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.